0: But you're just a boy.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אני פה, אז בוא תיקח, בלי אולי, בלי חרטות, שתאהב אותי למרות.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים זה

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: היפה שלי אני כבר לא אני, מרוב האהבה אלייך אין אותי, ובלילות אני מלא געגועי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין ברושים אחדי, זה אני שרוקד די לבדי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: היברידיות?
2: יש.
1: טוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין. כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו לוושינגטון ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיף כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. נשיא טראמפ הכחיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת. ובשיחה עם כתבים אמר שארצות תנצח את המלחמה והיא תסתיים בקרוב. בתוך כך, הצבא האמריקני מאבד את כוחותיו במזרח התיכון וגם בישראל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: שתי טייסות קרב אמריקניות הגיעו ביממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לאלה שכבר נמצאות בישראל. במערכת הביטחון מסבירים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים עושים עם הכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון. וכי האירוע לא מעיד על הסלמה או כוננות שונה ביחס לאיראן. על פי גורם ביטחוני, האמריקנים רחוקים מאוד מהסדק שהיה כאן ערב מבצע שהגעת הארי. שלשום, הנשיא טראמפ אמר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין על השולחן, ובהתאם לכך במערכת הביטחון נערכים למצב בו הלחימה עשויה לחזור.
4: לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, השניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי פרסום ההודעה אמש, גם לשכת ראש הממשלה נתניהו פרסם

0: ההודעה, ונכתב שנתניהו ורעייתו שרה ביקרו באיחוד האמירויות ונפגשו עם יורש היצר בן זייד. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו הכישו דיווח בסוכנות הידיעות AP, שלפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכחיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר. וכתבו כי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים אזוריים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן. מן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה לשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לאחר חשיפת חדשות 12, מוחמד בן זייד אישר שראש הממשלה נתניהו ביקר בייחוד האמירויות בחשאי ביום ראשון. על פי הפרסום בסוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, שניים דנו בחיזוק ופיתוח היחסים בין המדינות. זמן קצר אחרי הפרסום, גם לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה, ובה נכתב שנתניהו ורעייתו ביקרו בייחוד האמירויות ונפגשו עם יורש העצר בן זייד. עוד נכתב בהודעה כי בביקור השתתפו גם ראש המלל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ויועצו המדיני. בהודעה נוספת מטעם לשכת נתניהו, יחישו דיווח בסוכנות הידיעות AP, ולפיו מטרת הביקור הייתה בקשה מבן זייד להכיש את הפרסומים שלפיהם הזהיר את ראש הממשלה לפני טבח 7 באוקטובר, וכתבו כי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין המדינות ובאתגרים האזוריים. נשיא ארצות הברית טראמפ מוכן להקל בסנקציות נגד איראן בתמורה להתקדמות בסוגיית הגרעין, כך מסר בכיר אמריקני לשליחנו לוושינגטון ברק רביד. על פי הבכיר, ארצות הברית ואיראן ממשיכות לקיים שיחות חיוביות באמצעות מתווכים, אך לא ניתן יהיה להגיע להסכם ללא טיפול בסוגיית הגרעין. עוד הוסיפו כי בעקבות הפרת מזכר ההבנות מצד איראן וחידוש הירי לעבר כלי שיט במיצר הורמוז, ארצות הברית תדרוש ערבויות להוכחת הרצינות של איראן. הנשיא טראמפ הכחיש את הדיווח וכתב שלא הציע לאיראנים הקלה בסנקציות או כל הטבה אחרת. בשיחה עם כתבים אמר שארצות תנצח את המלחמה והיא תסתיים בקרוב. בתוך כך הצבא האמריקני מאבא את כוחותיו במזרח התיכון, גם בישראל, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
8: שתי טייסות קרב אמריקניות הגיעו ביממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לאלה שכבר נמצאות בישראל. במערכת הביטחון מסבירים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים עושים עם הכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון, וכי האירוע לא מעיד על הסלמה או כוננות שונה ביחס לאיראן. על פי גורם ביטחוני, האמריקנים רחוקים מאוד מהסדק שהיה כאן ערב מבצע שהגעת הארי. שלשום הנשיא טראמפ אמר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין על השולחן, ובהתאם לכך במערכת הביטחון נערכים למצב בו הלחימה עשויה לחזור.
7: משרד הבריאות הורה על סגירת בית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב. צו הפסקת הפעילות ניתן בעקבות ביקורת פתע שנערכה במוסד הרפואי ברמת החייל, ממנה עלו ממצאים חמורים שנוגעים להתנהלות בחדרי ניתן.

0: פיתוח ובטיחות המטופלים. בחלק מהמקרים בוצעו פעולות רפואיות על ידי מי שאינם רופאים המוסמכים לכך, בהנהלת רשת מדיקה, בגורמים שפעלו בחוסר סמכות יזומנו לשימוע. בחודש יולי האחרון הורה משרד הבריאות להפסיק את פעילות חדרי הניתוח במקום למשך שבועיים, בעקבות ליקויים בחיטוי כלים רפואיים ומחסור בכוח אדם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

די מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוטף את השם.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיו סמאה FM. חג שמח.
2: חדש, חדיש ומחודש. מאה FM. רדיו.
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: יהיה עוד אחד.
6: יהיה. עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
22: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
23: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
24: טרקלין חשמל.
23: כפוף לתקנון.
25: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: טוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה לשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
14: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטלקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: יש ביוויידי.
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף את הקנון.
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
11: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: שכניהם.
1: יאללה, גם כן, האיידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיסוסים, לא מזמין אותי.
2: חג סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטלקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגלון החברה.
3: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
4: נוגה עינת, גבעת השלושה.
0: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: יש בי-וואי דייס.
0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף לתקנון.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש BYD's.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים במחירים מהזולים בישראל.
7: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
6: למשלוחים 03-6477-17.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
3: יא. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
17: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
19: בטרקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.
20: השעון כבר רץ. 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולם. למות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד לפרטים כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065
1: ענק המימון כוכבית 2003 שירבית
2: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים דקטלון
16: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
17: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
18: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל
18: כפוף לתקנון
19: אצלי במטבח אין פשרות כאן אסף גרנית בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי המטבח הוא הלב והמנוע של הבית תשקיעו בו
1: מטבחי
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
21: קיריים במחירים הכי נמוכים
22: אפשר יותר נמוך?
21: קיריים במחירים הכי נמוכים
22: אז תגיד מחסן החשמל
23: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיו 100 FM. חג שמח.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: למשלוחי פרחים 03-6477-17.
7: יש BYD.
8: Oh, yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
3: נוגה עינת,
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. מאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
17: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
18: קיריים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: קיריים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
10: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
21: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
22: בטרקלין חשמל.
21: כפוף לתקנון.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק תיק תיק. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק גם תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: סוחבת את התיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק, תיק, תיק, תיק. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן.
1: כל אחת סוחבת תיק קטן, חוויות וימשית מפעם. א' ב' של בחורות פקלקול. כל אחת סוחבת תיק קטן, לכל אחת יש את

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים, 03-64-777-17.
5: היברידיות?
6: יש.
5: טוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפן, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
12: יא! עוד אחד,
15: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד כמו המלאי כפוף לתגנון החברה. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. למשלוחים 03-64-777-17.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
17: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
18: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים במעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
19: בטרקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.
19: 100

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה,
8: יש BYD.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלה כפוף לתגנון החברה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: מושיקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: נקניק
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, Mazda, BMW, Ford, Dongfeng, NIO, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
17: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
18: טרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
18: 100

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.

0: למשלוחי פרחים 03-6477-17.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים.

0: שעות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, ציטו רכבים ועידו אבנים לעבר כוחות הביטחון, 3 לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו 3 חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. חיסול ממוקד בעזה. עזדין בק, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, חוסל לפנות בוקר בתקיפת צהל בביתו בשכונת נאצר שבמערב העיר עזה. על פי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, המחבל שחוסל עסק בקידום טרור נגד כוחות צהל וגיוס פעילים לארגון הטרור. פרשנן אלמוג בוקר מציין כי בק שרד בעבר ניסיון חיסול של צהל. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה העבירו לבג"ץ הודעת תמיכה בפסילת מועמדותו של יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת. זאת לאחר שוועדת הבחירות המרכזית אישרה את פסילתו וכעת על בג"ץ להכריע בסוגיה. על פי הודעת היועצת המשפטית לממשלה, אבו שחאדה תמך במאבק מזוין בישראל ובמתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו, במאמר שפרסם יום אחד לאחר הטבח. לאחר הורדת מחיר הדלק בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי ההתייקרות בדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר קריר מהרגיל העונה. אפשרות לגשם מקומי בצפון, גם טפטופים לאורך מישור החוף. הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. שוב התכנות לגשם קל בצפון, גם בהרי המרכז מחר. בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: סוכות שמח, מרדיוס 100 FM.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003
4: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
12: חמדיה עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
3: 100 FM.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
3: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-6477-17.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: סוכות, מתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
14: מתרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
11: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
12: בטרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: 100 FM רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: היברידיות?
15: יש.
14: טוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר בג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נלצחו.

0: כך חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים. תאונה חריגה בכביש 6, 18 בני אדם נפגעו קל בתאונה בין 8 כלי רכב סמוך למחלף עירון. הפצועים פונו לבתי החולים והכביש נחסם חלקית לתנועה לכיוון צפון. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה במקום. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור, לנסוע בדרכים חלופיות. טיסת אל על שהמריאה בוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים ישו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מאל על נמסר כי עם הגעת הנוסעים לישראל תוצע להם טיסה חלופית למיאמי או החזר כספי בהתאם לבחירתם. לאחר הורדת מחיר הדלק בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יעודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: למשלוחי פרחים 03-647-7717
4: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
7: טרקלין חשמל,
0: כפוף לתקנון.
7: 100 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. השעון כבר רץ.
3: 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בחול המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: יש BYDs!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
19: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: מתנות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: חצי חינם
10: עכשיו בחצי חינם, מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה. 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
9: חצי חינם.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
18: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. יותר מ-100 פורעים ישראלים השתתפו באירוע הצתה והשחטת רכוש הלילה בכפר ג'לוד בשומרון, בזמן שכוחות הביטחון ניסו להחזיר משפחה פלסטינית לביתה, ממנו נאלצה להימלט בעקבות אירועים חוזרים של פשיעה לאומנית נגדם מצד יהודים. הפורעים שרפו מבנים בכפר הפלסטיני, הציתו רכבים ועידו אבנים לעבר הלוחמים. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל ונזק נגרם לרכבם. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי מתוך עשרות הפורעים נעצרו שלושה חשודים בלבד, נערים בני 15 עד 18, ומשימת הכוחות להשבת המשפחה הפלסטינית לביתם לא הושלמה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כץ ונשיא המדינה הרצוג גינו את הפרעות וכתבו כי קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים.

0: תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר משש שעות באוויר. כתבנו דין פישר מוסר כי המטוס עושה דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים ישו באוויר יותר מ-10 שעות מבלי להגיע ליעדם. מלעל נמסר כי עם הגעת הנוסעים לישראל תוצע להם טיסה חלופית למיימי או החזר כספי, בהתאם לבחירתם. לאחר שמחיר הדלק ירד בחודש שעבר בניגוד לדעת גורמי המקצוע, בלילה שבין רביעי לחמישי בחצות יודכנו מחירי הדלק, ובחודש אוקטובר מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 8 שקלים ו-27 אגורות, עלייה של 52 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה הודיעו כי התייקרות הדלק נובעת מעלייה במחירי הנפט על רקע המתיחות במזרח התיכון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם. אנחנו ממשיכים בכל המועד עם איזה גביר קריר מהרגיל לעונה. יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך עולם מועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM. 100

0: צ'יקו.
1: סטרן. מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
0: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
4: 100FM רדיוס 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
13: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
21: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: 100 FM.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיו 100 FM. חג שמח.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
16: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: 100 FM רדיוס.
21: המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
1: ביטלקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: קיריים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
16: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם עולמות התצוגה, חרש 20 תל אביב.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: השעון כבר רץ. 72 שעות מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. גם היום בשלוש. חול המועד סוכות. רק ברדיו סמאה FM. חג סמאה.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
15: בטרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל. Ladies and gentlemen, are you ready for the superstars?
1: בדוק אתם מחכים לזה כמוני, תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני, בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני.
2: קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף, נועם הרגיגה לדם, אז הסכמנו גם להצטרף
1: בתשלום.

0: הופך לסער
1: סופרסטאר
2: 100FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
5: למשלוחים 03-6477-17.
6: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ביטלקלין
15: חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טריידנדס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיל האוויר בתל נוף ואמר, יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו.
21: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
20: בריטניה מרחיבה את אמברגו הנשק על ישראל ליותר מ-80 רישיונות ייצוא של פריטים שעלולים לשמש את צהל בעזה, כך דובך בג'ויש חוניקל. הממשלה כמעט שילשה את מספר ההגבלות מאז ההכרזה הראשונית בספטמבר 2024, אז הושעו כ-30 רישיונות בלבד. עוד דובך כי רכיבים למטוסי F-35 מוחרגים מהאמברגו כדי לשמור על ביטחון הממלכה. יושבת ראש ועדת החוץ קרא לסמן חלקי חילוף כלא לשימוש בישראל. במהלך פעילות משטרתית בדרום נתפסו 19 חשודים שהחזיקו ברשותם אמצעי לחימה בלתי חוקיים. איתי גלון כתבנו עם הפרטים.
0: הבוקר שוטרי המחוז הדרומי החלו בפעילות ממוקדת נגד אירועי ירי, סכסוכי דמים והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. הם יתרו ותפסו שני רובי סער מסוג M16, אקדחים, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. ש19 חשודים נעצרו, זה קורה על רקע האירועים שראינו רק אתמול בבוקר. ברעת שעם התושבים התלוננו והביאו חשש משמעותי מפני קולות הירי שנשמעים כל הזמן, ועל רקע הדברים האלה זה קורה הבוקר.
20: בשל תקלה טכנית, טיסת אל על למיאמי חזרה לישראל אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
1: טיסת אל על שהמריאה הבוקר מתל אביב למיאמי נאלצה לשוב על עקבותיה בעקבות תקלה טכנית שהתגלתה במהלך הטיסה אחרי יותר מ-6 שעות באוויר. המטוס עשה את דרכו בחזרה לישראל ללא נחיתה בשדה תעופה חלופי, והנוסעים שעו באוויר שעות ארוכות מבלי להגיע לישראל.

0: אחוז הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בחול המועד עם מזג אוויר קריר מהרגיל לעונה, יותר עננים בשמיים, אפשרות לגשם מקומי בצפון, טפטופים לאורך מישור החוף, הערב קריר ומחר עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, שוב התכנות לגשם קל בצפון גם בהרי המרכז, בהמשך חול המועד נוח עם סיכוי לגשם קל קצר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: חג סוכות שמח, מרדיוס 100 FM. 100

0: מועדים לשמחה וחצי? למה וחצי? יום שלישי?
1: נכון.
0: פעמיים כי טוב.
1: אנחנו באמצע שבוע כבש.
0: נכון, לא יאומן. שתי תוכניות מאחורינו, השלישית, הרביעית והחמישית, לפנינו בכל יום, בשלוש, השעה המקורית של שידור התוכנית חדש, חדיש ומחודש.
1: כאן באופן המקורי של כל ישראל, באופן שלוש של רשת ג' שפם.
0: נכון מאוד, השידור הוא ברדיוס 100 FM, ואנחנו כאן עד השעה 4, היום, מחר וביום חמישי. אנחנו באולפן, מייק ישראל מפיק ראשי, יובל קלר ביצוע טכני, אילל אברמוביץ' מפיק ראשי רדיוס, שמואל רפאלי מחשוב, טוני פיין ואני
1: אופיר אקוניס.
0: אכן כך, ואנחנו מתחילים בריצה. מה זה בריצה? בדהירה.
1: קבלו בבקשה, טקסיס מידנייט ראנרס, קאם און איילין.
0: קאם און איילין.

0: Come on, Ophir.
1: אני פה.
0: Come on, Ophir.
1: Come on, Tony. זה יפה מאוד השיר הזה לפתוח איתו. להיט ענק מקיץ 1982. רצי החצות של דיקסי. כך תרגמתם את זה. דקסיס, מידנייט ראנרס. מאיפה הם, טוני?
0: נכון. ג'ינגל, ג'ינגל, ג'ינגל, רגע.
1: ג'ינגל? Somebody stop me. בדיוק. ומאיפה הם החבורה הזאת?
0: אלי? סקוטלנד.
1: סקוטים, וואה.
0: אוחי, we have a wee drum.
1: לקראת הפרידה מאנגליה, אני מבין. אם יהיה כך. Young at Heart עכשיו.
0: The Bluebells.

0: זה בעצם השיר היחיד שהגיע למקום ראשון של קאבה זה?
1: 93?
0: כן.
1: Young at Heart?
0: Young at Heart.
1: חשבתי שקצת יותר ותיק האמת, אני מוכרח להודות. מקום ראשון בבריטניה, לא צעד בארצות הברית בכלל.
0: לא.
1: מוזר. האלבום נקרא Sisters והשיר Young at Heart.
0: כיפי.
1: כן.

0: טוב, עוברים לשישייה מג'מייקה, אמריקה, כן.
1: אתה יודע שאני אוהב את העולם השלישי, Third World, שמענו בזמנו את Now That We Found Love.
0: סיגנל הזה רגעי כזה, זה
1: נכון, אבל צבי כזה, כיף כזה. Dancing on the Floor.
0: Now That We Found Love.

0: Cool Van, cool, I'm looking at the show now that we found love as they're dancing on the floor, and Takenet, that's me.
1: הכל טוב, הכל טוב, אני אומר שזה הרכב שאנחנו מאוד אוהבים להשמיע כאן, אמנם את Now That We Found Love, כבר השמענו בתוכניות קודמות של חדש, חדיש ומחודש, אבל בהחלט להיט אחר שלהם, פחות גדול, אני חייב להודות, מ-1981.
0: אבל עדיין טוב.
1: ותכף אנחנו עוברים למקום אחר לגמרי. דמיינו את עצמכם בברזיל בעוד דקה.
0: פחות.
1: אוקיי, פחות.
0: 20 שניות.
1: אפילו 20 שניות. דייקן.
0: It's coming.

0: איזה יופי, כמה קצב.
1: שמעת מה הוא אמר עליי?
0: כן, מה?
1: אני עפתי על הבר.
0: עפת על הבר, טוני הוא עף על הבר, ולא לא שמע רוקדת בחוף הזה היפהפה של קופה קבנה בריו
1: דז'נרו. יהודי, קוראים לו ברי אלן פינקוס.
0: זה לא יאומן, מדהים הדבר הזה.
1: הוא זכה בגרני בשביל להיט ענק קלאסי כזה.
0: להיט ענק בקיץ 1978, אבל זה לא יאומן, טוני. והוא מגיע רק למקום ה-42 במצעד הבריטי, זה מפתיע מאוד.
1: שרופים עליו, יש לו מריצים עד היום בכל
0: אולם. אבל הצליח יותר בארצות הברית דווקא. ואגב, הוא מופיע עד היום. ברי מנלו מופיע אז הימים האלה ממש, ואנחנו לא נוטשים את הקצב הלטיני, חכו עוד דקה ותקעו.

0: איזה קצב, אני הבטחתי את זה. ואתם רוקדים במכונית, בסלון הבית, בחוף הים, בסוכה. מי לא מאזין בסוכה?
1: בוודאי.
0: נו, זה הכל.
1: ומועדים לשמחה.
0: בדיוק, וחג שמח. אנחנו כאן עד ארבע עם גלוריה אסטפן.
1: כל יום בשלוש חדש חדש חדש כאן ברדיוס.
0: ואנחנו כבר בתוכנית השלישית.

0: Tom Jones, the Sex Bomb. Yes, you are. You say that you are not all.
1: וזה להיט גדול משנת 2000 בכלל, והתוכנית לא שודרה, אבל אנחנו ככה זרמנו עם הקצב, אחרי הקצב הלטיני של גלוריה אסטפן, הקצב הבלתי ניתן לעצירה של טום ג'ונס, ופצצת הסקס שלו, מקום שלישי טוני במצד הבריטי, לא רע בכלל. אנחנו ממשיכים עם כרטיס לכיוון אחד, אפשר להגיד את זה כך בעברית תקנית?
0: One way ticket?
1: כן, לכיוון אחד, ככה...

0: חדש, חדיש ומחודש. 100 FM רדיוס.
1: השעון כבר רץ, 72 שעות מתחיל היום. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני, משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
6: למשלוחי פרחים, 03-647-7717.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
5: משתלת אהרוני, משתלת אהרוני.
6: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
5: משתלת אהרוני המקורית.
6: למשלוחים 03-647-7717.
16: 100 FM רדיוס.
17: Enjoy this trip, Tony. כן?
18: אני נהנה.
17: גם אנחנו, ואנחנו בלהיט ענק מ-1988. S-Express. אקספרס לאן?
18: המקום משום בריטניה, אז...
17: וזה...
18: שבועיים, אפל.
17: זה קצת חידוש, תשימו לב, בואו, לא נפריע לדבר הזה, אבל תקשיבו לה הרבה מאוד סמפלינג, הרבה מאוד רענון עם השיר הזה.

0: נכון, אופי, אתה מת על השיר הזה.
1: זה ענק הדבר הזה.
0: אני קורא לזה מונוטוני.
1: זה לא מונוטוני בכלל. אתה הבאת את הסינגל הזה, כל יום ניגנת, אמרת זה היה דיסקוטיל אצלכם?
0: נכון.
1: בחדש חדיש ומחודש. ניגן, ניגן, ניגן. הכניס לי את זה לראש לדבר הזה.
0: נכון, נתן לו קרדיט, הגיע למקום משום בחמש מדינות.
1: נו, אז בבקשה, זה אומר משהו. ואני בעצמי, מרוב שאהבתי את השיר הזה, והתקליט לא יצא, האלבום שלהם, אני לא חושב שיצא בארץ, בביקור בלונדון, כי קניתי את הסינגל הזה של אס אקספרס, הנושא מאס אקספרס. תראה איזה יופי זה. קצת אסיד, קצת ככה, קצת היפ-הופ, קצת, קצת, תשמע את זה. איזה יופי.
0: נכון, זה מזכיר לך קצת את שפט?
1: עכשיו מאזינים ומאזינות ומאזינים, אני אספר לכם שלכל התוכניות ביקשתי את שפט, ואיכשהו לא ניגענו את שפט. אבל יש לנו את התוכנית בחול המועד פסח.
0: בלי נדר.
1: בלי נדר.

0: אתם מאזינים לטוני פיין ואופיר אקוניס.
1: וואו, בריטניה על המפה היום.
2: נכון, וזה גם גרסה של ג'ורג' מייקל, בעצם הלהיט הגדול היה עם קווין. אבל זה גרסה בלי קווין, כן?
1: נכון מאוד, קילר ופאפה was a rolling stone.
2: קילר, אדמסקי וטמפטיישנס בעצם.

0: זה בעצם רימיקס של השיר המקורית, ההחלטה המקורית שהיה בוומבלי ארינה, בלי הקהל כמובן, יצאו את הקהל.
1: למה היה בכלל, בעצם המופע המדהים הזה, זה היה כמה שבועות אחרי פטירתו של פרדי מרקיורי.
0: לייב היה שם.
1: נכון מאוד, ואז ג'ורג' מייקל נכנס לאולפן, ב-93 מקליט ומוציא סידי סינגל, שנקנה על ידי, בדיסקוטון, בכיכר דיזינגוף, אצל צ'רלי סולומון, שהיה אז הבית של החנות הזאת. לא רחוק מהבית שלך, טוני. נכון. נסגיר עדנה חלילה את הכתובת שלכם, אבל זה היה לא רחוק מהבית, ותכף אנחנו נשמע מדוע ג'ורג' מייקל עשה את מה שהוא עשה כאן, או בזכות מי הוא עשה את הביצוע באמת המקפיץ הזה.
0: 10 שנים מאז מותו של ג'ורג' מייקל.
1: נכון מאוד, ותכף נגיע למותו של אגדה אחרת, ונזכר גם בה. כן.

0: ג'ורג' מייקל אחרי וואם, אחרי פייף, אחרי Listen Without Prejudice המופלא, תקנו את Listen Without Prejudice, חבר'ה. זה אלבום מופת שהוא הוציא ב-1990, ולא זכה להצלחה.
1: וזה סינגל הזה יצא
0: מג'ורג' מייקל עשה.
1: אלבום הקומפיליישן של אוסף שלו.
0: נכון, בדיוק.
1: The best of ג'ורג' מייקל.
0: והנה ברקע כבר הסיבה, פרדי מרקיורי נפטר בנובמבר 1991 ממחלת האיידס, ואז גדולי אומני בריטניה עשו לו מופע הוקרה, ששם ג'ורג' מייקל שר את מה ששמענו קודם, והנה Love Kills, שהוא מתוך האלבום...
1: הקלטה מ-1984.
0: נכון, מפסקול הסרט Metropolis, פרדי מרקיורי, בלי קווין פה.

0: פרדי וירטואוזי. שים לב לקול המאוד מאוד מיוחד הזה של פרדי מרקורי כאן לבד, ללא קווין. ועוד לפני אלבום הסולו הראשון שלו.
1: ועדנה אומרת שלהקת קווין בעצם זה להקה מספחת בעיניה.
0: טוב, בהחלט מהמצטיינות, אבל יש קרב גדול על מספר אחת.
1: וזה להיט הראשון של פרדי מרקורי, בשני צדי אוקיינוס האטלנטית, כן?
0: כסולן.
1: כסולן כמובן, אבל הוא מנגן פה עם בריאן מיי וג'ון דיקן ורוג'ר טיילור מקווין, כן?
0: נכון מאוד, אהבה הורגת, Love Kills. זה שמשאיר על היית הגדול הזה מ-1984. איזה יופי של שיר.
1: והקליט את זה בגרמניה, דווקא.
0: נו, מה לעשות, זה קורה.

0: ואנחנו כבר בשנת 1993, להיט היסטרי בכל מסיבה, טוני. אתה יודע, הוא מטרינידד באמת?
1: טרינידד וטרבגו, אז זה נקרא. פורט הספיין.
0: איך קוראים לו? הדווי, אבל זה לא שם.
1: הדווי, הוא היה בן 27 אז.
0: כן.

0: Hathaway הם להיט, להיט שלו לייף, כן, מקום ראשון באירופה, פינלנד, ספיין, בספרד,
1: בבריטניה עד המקום השישי, אבל המכובד, טופ 10, חביבי.
0: נכון.
1: זה לא עניין של מה בכך. לייף. חיים.

0: אנחנו, לא תאמין, טוני, אנחנו בתוכנית השלישית השבוע, השלישית מתוך 5 תוכניות, ואנחנו כאן עד יום חמישי ב-4, כלומר גם מחר וגם ביום חמישי עם הוקרה מיוחדת לחדש חדיש ומחודש בשעה המקורית ומהאולפן המקורי, והנה, והשמש תמיד זורחת, איפה היא זורחת? אני יודע,
1: נגיד. נורווגיה.
0: בנורווגיה, לא הרבה דרך אגב, בטלוויזיה.

0: נפתחת בסערה 1986 עם השיר הזה.
1: נכון, ואנחנו כמעט הגענו לסיום.
0: אנחנו ממשיכים באתר האינטרנט של רדיוס ובאפליקציה, וכמה שנספיק on air כאן ב-100 FM.
1: כן, רק לכנס בשעה 4.
0: נכון, מאוד תודות למייק ישראל, מפיק ראשי, יובל קלר, ביצוע טכני, שמואל רפאלי, מחשוב, הלל אברמוביץ', מפיק ראשי רדיוס 100 FM, ואנחנו באולפן. מי אנחנו?
1: טוני פיין ואופי אקונס.
0: בדיוק. אהה, תגיד. אהה. אהה.

0: הוא מגדולים בנורווגיה לגדולים באמירים, לא?
1: לא, סקוטים.
0: שוב פעם. בוא, סקוטלנד השתלטה לנו על התוכנית, טוני.
1: כן.
0: מוחות פשוטים.
1: Simply mine. Simply mine. Simply mine. Simply mine. Simply mine.

0: להשתמש ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
2: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: היי, מה קורה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: 100 FM רדיוס.
6: חדש, חדיש ומחודש. ספשייל חדש, חדיש ומחודש עם טוני פיין ואופיר אקוניס.
7: ואנחנו לקראת סוף השעה, לקראת סוף התוכנית השלישית מתוך 5, יום שלישי בשבוע. סוזן וגה?
8: כן, לוקה. אני זוכר שסוזן וגה בא לארץ והייתה עורכת שלי בתוכנית חדשה לשמוחת.
7: וואו, איזה יופי.
8: המון שונים, כן.
7: נחמד. My name is Luca, אומרת הנערה המסכנה.
8: מועמד לשוש פסי גרמי.
7: שיר טוב מאוד.

זה בעצם היה הלהיט הרביעי שלה בבריטניה, הלהיט הראשון שלה בארצות הברית, מועמדת לשלוש פרסי גרמי, כמו שאמרתי קודם. אז סוזן וייגה היה בת 27 מסנטה מוניקה, קליפורניה,

0: לוקה עם סוזן וגה. אני חושב זה היה, לא נעים לי להגיד טוני, אבל אני חושב זה היה אחד משירי השנה של גלץ באותה שנה, פחות בגימל. גם היה אחר כך את לפט אוף סנטר המצוין, וזה לספשייל חול המועד פסח, והנה עברנו.
1: כן,
0: חד,
1: דרופ דה פיילוט של ג'ון ארמטריידי.
0: לא מומלץ לי שזה יקרה באחד מהטיסות שלי בניו יורק לתל אביב, למרות שזה טייס אוטומטי רוב הדרך.
1: הוא קלט בניו יורק, מיילי.
0: נו, אתה רואה? זרוק את הטייס, דרופ דה פיילוט.

0: איזה סיום. אתה זוכר זה היה פתיח לתשדיר שירות עבור בית הספר הטכני של חיל האוויר? זה היה כזה תשדיר שירות, וזה היה הפתיח. תשדירי שירות, היו פעם ברשות השידור, לא רצו לקרוא לזה פרסומת, אז לא חשוב.
1: להיט ענק של להקת הנשארים.
0: איך אתה לא זוכר את התשדיר שירות הזה, טוני? אני משתגע.
1: הייתי יותר מדי עסוק בתוכניות רדיו.
0: זה בדיוק, נכון מאוד. אנחנו מסיימים, ידידיי וידידותיי, את התוכנית השלישית, יום שלישי, 29 בספטמבר.
1: ואנחנו פה, עדיין יהיה פה יום רביעי וחמישי.
0: מחר וחמישי. כן. בספשייל הזה, בשעות המקוריות של שידור התוכנית, שידרת את הרבה את השיר הזה? הוטל
1: כן.
0: קליפורניה?
1: בלי סוף. כמעט כל ערב הופעת דיסקו, היינו סוגרים עם השיר הזה כסלו.
0: הנה. כן. אז זה סלו מאוד רציני. כן. מלון קליפורניה, סו בזהירות, נתראה מחר.

0: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגנון החברה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: חצי

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים.
1: חצי חינם, יש BYDs.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
8: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון החברה.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: Yeah.

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: משתלת
1: אהרוני,
4: משתלת אהרוני.
5: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
4: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
5: למשלוחים 03-64-777-17.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
14: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
20: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
21: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
22: טרקלין חשמל.
21: כפוף לתקנון.
23: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: סוכות ביטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
12: ביטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
12: יש ביוואי דייז,
11: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט. 100 FM רדיוס. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
5: נוגה עינת, גבעת השלושה.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה,
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסט מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
18: טרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Hey!

0: and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: משתלת
10: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
11: למשלוחים 03-6477-17.
12: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
13: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
14: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מטח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם ולמ את התצוגה, יחרש 20 תל אביב.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
20: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: There she was,

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
7: נוגה עינת, גבעת השלושה.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה,
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
18: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
19: בטרקלין חשמל,
18: כפוף לתקנון.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית Frisbee.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: יש BYD's,
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון!
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: טרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: היברידיות?
13: יש!
12: טוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש!
14: יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008.
16: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי יש סימנים שלקראת הבחירות אויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. בעקבות דבריו ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה ללשכת ראש הממשלה כדי לתאם עדכון ביטחוני דחוף. בהודעת לפיד נמסר כי הוא מבקש להבין האם האיומים הם אמיתיים ואם כן כיצד נערך נתניהו כדי לוודא שהבחירות יערכו ללא הפרעות. פרשננו עמית סגל מעדכן שלאור הדברים, השניים עתידים להיפגש היום בשעה 11:30, עוד קודם לכן נתניהו יכנס בעוד זמן קצר, דיון ביטחוני. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול מחץ צפון רצועת עזה ואיים, גם ראשי חמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים, שהיו חלק מרכזי מטבח 7 באוקטובר, ימות בשקט במיטתו.
17: צה"ל חיסל הלילה בעזה את מחץ צפון הרצועה של ארגון הטרור חמאס כחלק משרשרת הסיכולים שמתבצעים כל העת נגד ראשי הטרור בעזה, גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו. זוהי חובתנו כעם וכמדינה.
16: ניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר להערך לסבסוד נוסף במחיר הבנזין כדי למנוע את ההתייקרות במחיר לצרכן. הדיווח של כתבתנו אילי קרן.
18: שר האוצר סמוטריץ' מודיע כי הנחה לסבסד את הזינוק במחיר הדלק, זאת על רקע ההתייקרות התעריף ב-52 אגורות כבר מחר בחצות. סבסוד כזה בתקופת בחירות דורש אישור של הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אחרי שבתחילת החודש הזה סמוטריץ' עשה מהלך דומה והוזיל את מחירו של ליטר דלק ב-50 אגורות, הנחה שתקוזז בעקבות עליית המחיר מחר בתחנת הדלק.
16: לוחמי מג"ב איתרו אופנוע שנגנב בחודש שעבר ופעלו להשבתו לבעליו. במהלך יציאת הכוחות החלה הפרת סדר שכללה יידוי אבנים לעבר הלוחמים. הכוחות פעלו במקום ועצרו שני חשודים שעל פי החשד השליחו אבנים לעברם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קריר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: The October war should be the last war.
13: No more war, no more bloodshed.
7: The voice of peace

מייק אולדפילד, מגי אוריילי. Moonlight Shadow, כאן בכל השלום, אנחנו אל פינת היום במוסיקה, 29 בספטמבר. מה קרה היום? ב-1989, ובכן במהלך נסיעה לאופנוע שלו מלוס אנג'לס, ברוס ספרינגסטין עבר במסבעה בשם הסלון של מט באריזונה, עצר שם להתרעננות והתחיל לנגן יחד עם הלהקה הביתית. ברוס ניגן כמה קלאסיקות רוק אנד רול, כולל Don't Be Cruel של אלוויס פרסלי, וגם את השירים Sweet Little 16 ו-Route 66 של צ'אק ברי. ברוס כל כך נהנה מהשירות של המלצרית שם, הוא פתח איתה בשיחה. לאחר שהתברר לו שהבן שלה, של המלצרית, מאוד חולה, הוא גם תרם $100,000 לחשבון בית החולים של המלצרית. וואו, יפה מאוד. כל הכבוד. 29 בספטמבר 1979, להקת פוליס השיגה את הסינגל הראשון שלה במקום הראשון בבריטניה, עם Message in a Bottle. השיר יצא כסינגל הראשון מהאלבום השלישי שלהם. למרות הפופולריות שלו בבריטניה, הסינגל הגיע רק אל המקום ה-74 בארצות הברית. Here are the police with Message in a Bottle. Here on the Voice of Peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: צא

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש ב-Y-Days,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
17: The voice of peace!
18: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
19: All the hits on 1540, 24 hours a day.
20: Music that talks of love and peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. כן, כן, בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או שאינכם חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com ורשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, M-Y-W-A-Y-V, תמיכה רגשית, 24/7. עוד חצי ופינת יום ההולדת בעקבותיו. אתם מוכנים? הנה זה בא.
2: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540
3: From somewhere in the Mediterranean we are the voice of peace on 1540 kilohertz
4: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo That's right 100 on your FM dial
1: מי נולד ב-29 בספטמבר, למשל ב-1943? מנואל פרננדז, מהלהקה הספרדית, להקת הקצב הספרדית לוס בראבוס, עם הסינגל המצליח מ-1966, Black is Black. זו הייתה להקת הרוק הספרדית הראשונה אי פעם שזכתה להצלחה עם הסינגל הן בבריטניה והן בארצות הברית. ב-1935, היום 29 בספטמבר, נולד הזמר והפסנתרן האמריקני ג'רי לי לואיס. ב-1958 היה לו להיט ענקי שהצליח מאוד והגיע אל למקום הראשון בבריטניה ובארצות הברית. הלהיט Great Balls of Fire. לואיס מת ב-28 באוקטובר 2022 בגיל 87. יהי זכרו ברוך. אנחנו נאחל מזל טוב יום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו. כאן ברדיוס, שפע הברכות ויכולים לבריאים. הנה הוא ג'רי לי לואיס עם Great Balls of Fire.

goodness gracious, great balls of fire. Great balls of fire.

love you like I love you. You're fine.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו.

0: למתחם.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים
4: אפשר יותר נמוך
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים
4: אז תגיד מחסן החשמל
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: אל תשכחו מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם!
15: כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוח... חבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים, ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave, לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: הנה עוד אחד.
19: יא. עוד אחד,
22: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל מותג הרכב הנמכר בישראל ועכשיו סוקולמוביל ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר כוכבית 8650 על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026 כפוף לתקנון באתר
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
23: The voice of peace
24: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר

there's nothing left. דארס סטרייטס, your latest trick. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה להלל אברמוביץ', שערך לנו יופי של מוסיקה ליום שלישי ככה בעיצומו של חול המועד, סוכות. תודה לטכנאית השידור, שני קיטנברג על הסאונד. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא, ביום ראשון, מחר בשש, מייק ברנד כאן עם ה-70's show, ובחמישי בשש, טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע. רוצה לאחל לכם את שבוע חול המועד, כמובן. רוצה להמשיך, לאחל לכם המשך שבוע נעים וחגיגי ונפלא ומועדים לשמחה. משאיר אתכם עם עוד שיר או שניים עד לסיומה של השעה. Let me put my glasses on so I can see clearly now. כן, עכשיו אני אוכל לראות בבירור את זה שזה של ג'וני נאש. בבקשה. ביי ביי.

0: the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה!
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
11: ביטלקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: השעון כבר רץ. 72 שעות. מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
19: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
21: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
23: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3,008.
26: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מוקדם יותר מפני מתקפה של אויבינו לקראת הבחירות. ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה בעקבות הדברים לעדכון ביטחוני דחוף, ואף הוסיף לדרוש פגישה גם עם ראש השבק, יושב ראש ועדת הבחירות. בעקבות כך, היום בשעה 11:30 תתקיים פגישה של ראש הממשלה וראש האופוזיציה, שלפניה נתניהו יקיים דיון ביטחוני. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר לאחריו טענותיו של נתניהו, אני משמיע עזרה ביטחונית אסטרטגית חמורה. צהל עומד בפני קריסה, אין לנו מספיק חיילים כדי להתמודד עם כל האיומים שנתניהו מדבר עליהם. עוד הוסיף ואמר כי מי שמצביע לקואליציית ההשתמטות, מצביע באופן ישיר נגד חיילי צהל, כך דברי בנט. ניסיון לבלום את הזינוק במחירי הדלק. שר האוצר סמוטריץ' הודיע כי הנחה את גורמי המקצוע באוצר לערך לסיבסוד נוסף במחירי הבנזין כדי למנוע את התייקרות במחיר לצרכן. הדיווח של כתבתנו אילי קרן.
1: שר האוצר סמוטריץ' מודיע כי הנחה לסבסד את הזינוק במחיר הדלק, זאת על רקע התייקרות התעריף ב-52 אגורות כבר מחר בחצות. סיבסוד כזה בתקופת בחירות דורש אישור של הייעוץ המשפטי לממשלה, זאת אחרי שבתחילת החודש הזה סמוטריץ' עשה מהלך דומה והוזיל את מחירו של ליטר דלק ב-50 אגורות, הנחה שתקוזז בעקבות עליית המחיר מחר בתחנת הדלק.
26: ראש עיריית ניו יורק, ממדני, חשף את התוכנית שלו למאבק באנטישמיות. בין היתר הוא ציין כי תהיה הגדלת תקצוב בהבטחה למוסדות דת, בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודיים. השקעה בתוכניות לימוד על השואה והיסטוריה יהודית בבתי הספר הציבוריים בעיר ובניית קשרים קהילתיים. רוכב אופנוע בן 19 נהרג לאחר שהחליק בכביש 12 בין אילת לצומת ציירים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו לאחר שנמצא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם. מזג האוויר נוח בשעות הקרובות ועדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בצפון ומעט במרכז. לילה קרר לפנינו ומחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר סיכוי לגשם קל בצפון ובחוף. אחר הצהריים התכנות לגשם נקודתי בצפון ובהרי המרכז. בימים הבאים מזג האוויר יהיה נוח עם גשם מקומי קצר מפתיע מדי פעם.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM.

0: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
1: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: השעון כבר רץ. 72 שעות, מתחיל היום. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.

0: גיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM רדיוס. גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: יא! עוד אחד,
11: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים, במחירים מהזולים בישראל.
13: משתלת אהרוני המקורית רמת השרון.
12: למשלוחים 03-64-777-17.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
18: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
2: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
1: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש ביוואי דייס,
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי 20 תל אביב.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
9: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
17: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש ב-Y-Days.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כל הנמחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנות.

0: מוזיקה זה הכל השעון כבר רץ 72 שעות מתחיל היום אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה היום מ-8 בבוקר עד 8 בערב באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה
1: ידיעה שהגיע זה אתה בחירות 2026 מבוטלות
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, אחרי 20 תל אביב.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
5: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
6: לשיר מפתח בארון חשמל אני שם רק מתחת לשטיח והנה גנבו את השטיח איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: עכשיו בנוגה עינת. נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
2: נוגה עינת, גבעת השלושה.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מתנות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM. היכנסו למתחם.

0: קיה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100

find one what to

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: עד השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך כבר יותר

על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל, הרבות יש מסוגע. עומדת שם קשתית, שני רימונים, עגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר. קצין הביטחון תוקע במבט חודר, ומבט חודר

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו

קרה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל אך היא כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומסים

מה עושים אם בדלת עומדים אנשים שאומרים המתאים לא מתאים? אף אחד לא אמר לי, ושכל החיים לא נהיה בני 20, זה נגמר ועוד רגע 30. למה לא סיפרתם לי הכל? על הספר שכולם קראו שמוצאים את האושר באיזה טיול, אף אחד לא אמר לי. ואם לא תשנה מחשבה לא תמצא אהבה ותתבע במבול, למה לא סיפרתם לי הכל?